0: lamentele pe zi mă încoasă la joc ambii.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.